0: Не сам прийди, не обіця космата. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. На доволі, на само некай твоїх снежно-белих перес збірат твой господар Афанти. Сонь тако худобно. Ауа! Птичка космата! Перес себе мі бажі лахко дарувала. Ну, Афанти бо із твоїх сяйних перес нарядив чудовите пахляче. Дінечки за прибольшек би рад заслужив. Путка моя прийня.
1: Сосед Афанти, люблені.
0: Кай є ленух, кай те же спит мучи. Ну, путкіця моя, путкіця.
1: У місто се отправлям, боїмся пешачити у Сопот. Усміли се ме, до міста є тако далеч, да лахко од утруєності умрем. Ой, ти си над усе добр, приязн. Посоди ми твою ослицу.
0: Bolje da jo kar peš makneš v mesto. Če si že tako len, da ne moreš delati, te bo vsaj hoja malo razmigala. Samo še dve peresci rabim. Poriš moda korja. Tako. Sicer pa moje oslice tako in tako ni doma.
1: Si jo slišal, Afanti, si jo slišal, kaj? Saj je to tvoja oslica, ki se je ravno kar oglasila.
0: Zdaj pa vem, zakaj nočeš delati, lenuh. Nočeš slišati tega, kar...